0: Че па наше живление глазба, бе, то мореше развити.
1: Глазба е живление.
2: Ха. И братба. Вече хармонија и смерен ова мелодија.